Ride to goddamn horses, right up to the moon.

0: by the river.
1: I'm gonna do one more and just.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Ni kommer att uppskatta mitt val av musik. Och jag är där så Radio Rockline. Och vi har artister som Lionel Richie och massor med låtar. Jag behöver något som heter Say You Say Me.

Ja, man säger som nu då. Det tungrung med Lionel Richie och vi går vidare med lite Lionel Richie igen och något som heter Stuck on You.

Ja, nästa mat heter Endless Love och den är väl ungefär lika tung som den låten. Och den kommer nu, Endless Love.

0: Ja, det var en ledslampa här och det är inte så väldigt svängigt just nu, men det kommer senare. Och i december nästa låt som heter Dancing on the Ceiling.
1: Man, what in the world is happening down here?

0: Ja, nu har jag gått igenom diverse låtar med Lionel Richie och vi ska gå vidare och hitta någonting som heter We Are The World, som är riktigt en hyllning till världssamvetet. Ja, nu kommer
1: det. Carini di Bari, pazienti.

Den här musiken går inte att ha. Precis, lite det. Vi ska gå vidare med en grupp som heter Love in Spoonful. Och ja, just det. Om någon som inte vet säkert, alltså, det här programmet heter Radio Rockline. Och nu kommer låta det med Love in Spoonful. Och då börjar med Do You Believe in Magic?

Lammens spånfull den första låten. Och nu ska vi gå vidare med Lammens spånfull. Jag tycker de var jättebra, de låtar. En låt som heter Summer in the City.

Ja, det här var så sammanhängande city. Den låten var inte så lång, inte så kort heller. Utan den var en svängig rackare. Och vi ska gå in och spela en låt som heter Daydream.

0: Nu.
1: Ja, det här var så Daydream som aldrig har den. Och nu ska vi hitta någon annan här på mitt papper här. Och hittar vi någon som heter Till Run With You.

Ja, det låter så Run With You och vi rösten på en liten låt för Darling Be Home Soon.

0: Ja, darling. Be home. Och jag vet inte nog. Solen har jag sagt. Och nu kommer nästa låt. And also, you didn't have to be so nice.
1: Say what they are.

Han hoppade ju på lite grann här och Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Och i de sista låtarna med ja, denna gruppen. Och en låt heter Nashville Cats.

lite Nashville Cats med Volvo. Nu ska vi byta land och låt och lyssna på Kenny Loggins. Och det var långt med det. Footloose.

Jag har fotlost där. Det har en liten svängar. Han kan inte ha hört så väldigt mycket tidigare. Nu kommer sista låten med Kenny Lundgren. Det är en låt som heter Danger Zone.

Ja, när man hade Danger Zone, den riktigt svänger rockar, och vi ska nästan avsluta programmet och spela Turken som vi brukar göra alltid, och vi ska sluta helt enkelt nu. Nu slutar jag.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

Ja, mitt herrskap, välkommen till ett nytt program i 98,2 Radioactive sänder med programchef Håkan Andersson. Har ett upplägg här som vi kallar helt enligt signaturmelodin Stars on 45. Och ja, det är precis vad det handlar om. Jag har en hel drös med vinylskivor som går på 45 varv. Och de tänkte jag spela med en salig blandning, så att säga. Den här signaturen, den gjordes ju någon gång på 80-talet av en holländare som heter Egermont. Det är det enda jag vet. Och han blandade, då gjorde en mix på gamla hits från 60-, 70- och 80-talet. Och det här kommer då att handla om 80-talet och framåt. Så länge vinylskivan överhuvudtaget gjordes. Sen var det ju ett jätteuppehåll där när allting skulle vara CD. Och sen försvann den också. Men det är en helt annan femma. Nu kör vi 45 varvare. De kan vara stora och de kan vara små. Och men de går på 45 varv. Vi pratar mer kring det senare. Nu kör vi igång med en riktig discodänga från mitten av 80-talet. Heter Bad Habits med Jenny Burton.

Den här funkade på dansgolven i mitten på 80-talet. Den heter Bad Habits med Jenny Burton. Nästa är också en dansrökare. Kille som är inne i andra, tredje, fjärde andningen. James Brown.

Han fick en liten scen revival, denna Godfather of Soul, James Brown, i mitten slutet på 80-talet. Tack vare ett par låtar som Dan Hartman hade skrivit åt han. Dan Hartman, han var ju en popsnubbe som figurerade bland annat i Edgar Winters White Trash och Edgar Winter Group och sånt där. Och han skrev ju då några välvalda låtar, bland annat Living in America och även den här Gravity till James Brown. Ni lyssnar på programmet som heter Stars on 45, där jag då, redaktör Håkan Andersson, bara spelar gamla vinylskivor från den tid när det begav sig, när vinylskivan fanns. Den upphörde ju där någon gång i mitten på 90-talet och framåt 2000. Då var det inte aktuellt med vinylskivor. Sen har de kommit tillbaka, men singelformatet, 7-tummaren, den är nog lost forever. Varför gjorde man 7-tummare singel? Ja, men det var ju ett sätt att lansera sina album. Och sen fanns det ju någonting på den tiden som hette jukebox också. Och där fick man ju liksom vara glad. Det var ju dagens streamingtjänster och annat sånt där som var jukeboxen. Nu tar vi en liten sån här one hit wonder. I owe you nothing med Bros.

I owe you nothing med gruppen Bross, och den här minns jag, men jag kan inte säga att jag minns så mycket annat, så vi får väl kalla det att det var en one hit wonder då. Nästa låt är Next Time Is Your Brother. Den är svensk och den kommer från en film som producerades av Staffan Hildebrand. Han var ju i smöret där mycket och gjorde ungdomsfilmer, bland annat den här filmen G med Magnus Uggla. Sen har han i dagsläget hamnat i en mycket prekär situation som vi inte alls behöver ta upp i det här programmet. Men den här är alltså producerad av Ola Håkansson. Den gjordes till filmen Stockholmsnatt. Sångare är Chris Lancelot och gruppen i sig heter Berserk. Och låten Next Time Is Your Brother.

0: gave them to me.
1: Yeah, I can tell, man.
0: Watch it.
1: Get that raggedy ass hat of yours, man.
2: Gruppen Berserk från filmen Stockholms natt. Och Berserk består ju inte bara av Chris Lancelot utan även av Carl Dyall och Quincy Jones the Third. Och jag skulle tippa att det var Quincy som rappade lite grann här. Nåväl, vi tog lugna ner oss lite grann med en ballad av popformat. Det är gruppen The Adventures med Broken Promised Land.

Låten heter ju faktiskt bara Broken Land. Men det gör väl ingenting. Låten framförs fortfarande av The Adventures. Och det där kallar jag då ballad med lite popkaraktär. Sen finns det ju ballader av lite hårdrockskaraktär också. Som gruppen Alias här med More Than Words Can Say.

Det där kan man väl verkligen kategorisera som en hårdrocksballad. Gruppen Alias med More Than Words Can Say. Och ni lyssnar på programmet Stars on 45. Och vad är då idén med det programmet? Jo, jag lirar 45-varvare av vinylformat. Och då kan ju den gode lyssnaren, kanske den moderna människan, undrar vad är vinyl för typ av mig? Jo, det var det ett format som gällde fram till ungefär millenniumskiftet. Sen har det ju varit annat som har regerat på marknaden. Nu börjar vinylen komma tillbaks. Men förstår det här med 7-tums 45-vars singlar. Det är kanske inte så lätt att förklara. Och jag säger som Stenmark, det är inte lätt att förklara för de som inte begriper det överhuvudtaget. Nu tar vi lite upptempo igen med Billy Bremner och Laughter Turns to Tears.

den minnesgoda lyssnaren och tillika sportentusiasten kanske minns att det fanns en mycket framgångsrik fotbollsspelare i England som heter Billy Bramner. Nu var ju inte det här han utan det var en framgångsrik musiker som också heter Billy Bramner. Han lirade ju tillsammans med Dave Edmunds och Nick Lowe och Terry Williams i det här bandet Rockpile. Och sen har de ju gjort soloskivor. Numera lever tydligen Billy Bramner i Sverige. Någonstans i Söderhamn, Härnösand, Sundsvall, I don't really know. Han brukar lira med The Refreshments med ojämna mellanrum. Det var från hans glanstid, kanske någon gång, mitten på 80-talet. Och det var skivbolaget Stiff som hade levererat den här singeln som hette Laughter Turns to Tears. Nu kör vi en filmlåt från en film som många känner igen som ett päron till farsa med Chevy Chase. Natural Lampoon's Holiday heter den egentligen.

Det har ju blivit några upplagor av den här med ett päron till farsa med Chevy Chase. Men det här var från första som hette Natural Lampoon's Holiday. Det här var gitarristen i Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, som hade fått äran att göra filmmusiken, åtminstone till den filmen. Tycker jag svänger ett helt gäng. Och Lindsey Buckingham, han har ju då figurerat i just Fleetwood Mac, en av världshistoriens mest framgångsrika popgrupper överhuvudtaget. Sen att de har haft stridigheter, det är ju ingen hemlighet. Och när de gjorde sin skiva Rumours 75, då var de mest i luven på varandra. Det gick åt mycket stimulansia där, ska jag säga, för att hålla humöret på någon form av samarbetsvillig plan. Nåväl, några andra som var jättestora på 80-talet, det var ju producenttrion Stock, Aitken and Waterman. De levererade hits till höger och vänster, och en av deras stora figurer som kom fram av en händelse, han fick lov att sjunga en demo för att han jobbade i studion som var helt annat. Han blev kvar som galjonsfigur. Han heter Rick Astley.

0: My Arms Keep Missing You, en av Rick Astley's större framgångar. Men det här var ju då Stock Aitken och Watermans liksom paradgubbe som kom till av en händelse. Och han blev stor, och att han har gjort album in på kanske till och med 2000-talet. Nu vet jag inte i dagsläget vad han pysslar med. Nå, i alla fall, vi tar en cover här. Smokin' Robinson gjorde den här låten en gång i tiden på 60-talet. The Tracks of My Tears. Här är en live-inspelning med gruppen Big Country.
1: See you next time. Time to be a final cover. Please, Smokin' Robinson's Tracks of My Tears.

Ja, någon gång har ni väl hört originalet på den här. Den är ju från mitten av 60-talet. Smokey Robinson skrev The Tracks of My Tears. Han spelade ju in den. Sen har vi massor av folk lirat in den låten. Vi tar en cover igen. Det är en riktig dansgolvsrökare. Levererad av The Staple Singers. Det är också ett grupp som har funnits med sen Adam var länsman, så att det heter. Här gör de en cover på Pacific Gas and Electrics. Are you ready?

Bluesgruppen som gjorde originalet på den här, de heter Pacific Gas and Electric, och fick en brottarhit med den här. Och någonstans så kände jag att den här fick, åtminstone på dansgolven, fick den ett bra respons när The Staple Singers gjorde den i sin uppdaterade version. En annan låt som var jättestor på slutet av 60, skarven 60-70 där, och som egentligen ingen ville att det skulle bli en hit. De fick leta sig i harmynt efter ett band som ville göra den här låten. Och sen blev den världens hejaklacksrampa på alla idrottsevenemang som bara finns. Och den gäller väl än idag, bara för att den är så jävla enkel. Steam heter gruppen som gjorde den original. Här är Bananarama. Låten är fortfarande Nana Hey Kiss and Goodbye.

Det finns väl knappast någon idrottsintresserad på detta jordklot som inte någon gång i sitt liv och på något evenemang har lallat med den där ramsan Nana, hey, kissing, goodbye. Och sen byter man ju ut då de ord som passar för den lokala idrottsklubben eller vad man nu vill kalla dem. Gå tillbaka till en kille som fortfarande är aktiv tillsammans med sin vapendragare Rod Argent. De hade ju gruppen The Zombies en gång i tiden. Nu har de det fortfarande, men det är bara de två som är kvar. Men Colin Blunston, som killen heter, han har ju dessutom haft en parallell solokarriär och varit med i lite andra små band. Vi tar en låt med Blunston när han är ensam. Den heter Touch.

Den här låten med Colin Blunston, den är skriven av Pete Bardens, som han ingick i någon grupptillhörighet med. Nu har det fallit ur minne just nu, men han bra röst, och den, han är, låter lika bra idag, fast han är ju uppe i 80-årsåldern. Jag har respekt för såna grabbar. Vi tar en liten reggae-influerad sak med ett band som heter Aswad, och låten Don't Turn Around, och skriven av Diane Warren och Albert Hammond. Den här känner vi igen, för att den har ju Ace of Base också haft en hit med. Då var det lite mera molltoner över den, men de har ju också lite halvreggae-stuk. Men det här är reggae långt ut i fingerspetsarna. Aswad, Don't Turn Around.

Password får väl räknas som en stor akt inom raggmusiken. Det är lätt lyssnat och det är bra, framförallt mycket bra. Och åtminstone jag blir oerhört glad av just raggy. Ni lyssnar till programpunkten Stars on 45. Er redaktör är Håkan Andersson och jag lirar 45 varvs vinylskivor. Nu lirar en supergrupp, kan inte säga något annat, Wilbury Twist med Traveling Wilburys.

Wilbury Twist med Traveling Wilburys. Och vad hörde vi i början? Vi hörde någonting som lät som ett hack. Och sånt hör man inte när man lirar streamingmusik. För där är ju allting väldigt, väldigt perfekt. Nu råkar det här vara en 45-vals skiva som kanske fanns någon liten grej på som inte jag hade upptäckt. Men det ingår i priset, säger vi. Det är glädjen när man lirar vinylskivor. Då tar vi en grupp som kanske inte lika mycket innehåller lika mycket prominent folk som just Traveling Wilburys. Men de går inte av för hacker, bröderna Alvin, Dave Phil och Dave Alvin som hade sitt band The Blasters. De kan konstigt svänga till det. When you touch my hand and you talk sweet talk, I get a knock in my knees and a wobble in my walk and I'm trembling.

The Blasters var namnet på gruppen. Och de två bröderna, Phil och Dave Alvin, de ledde den där gruppen med järnhand, får vi säga. Det här är vinylskivor. Spelade på 45 varv. Och det här är, mina damer och herrar, någonting som har funkat på dansgolven. Gruppen heter Stretch. Why did you do it? Ni kommer känna igen.

Stretch heter bandet. Och låten är ju då Why Did You Do It, som vart en hyfsat stor dansgolvsrökare. Det kan man nästan säga om den här låten också, som The Valentine Brothers fick göra, och som då ska heta Money's Too Tight to Mention.

lite invecklat här. Valentine Brothers, Money is too tight to mention. Funkar på dansgolven. Men nu säger så här att man vill bara lyssna på god musik. Ja, då har ju jag faktiskt ett förslag här. Eftersom de alltid funnits i min musikvärld. På 60-talet när alla tyckte om Beatles, då tyckte jag om Rolling Stones, The Kinks, The Who. Men för att då lätta upp det hela så har alltid varit vurma för melodier. Och de kom från USA i form av The Beach Boys.

Ja, man får säga vad man vill om The Beach Boys, men i regel så de har ju melodier i allt de gör, och stämsången går ju inte på något sätt att ta fel på. Melodier kunde en annan kille göra på 80-90-talet. Jules Shear heter han. Inte speciellt bekant för annat än de inbitna freaken, så att säga. Men det spred sig så långt så att The Bangles, den här tjejkvartetten med Susanna Hoffs i spetsen, de spelade in en av Jules Shears låtar som heter If She Knew What She Wants.

var inget större fel på den där melodin heller. Den komponerades av Jill Shear, framfördes av The Bangles, If She Knew What She Wants. Går vi över till lite svenskt här. Det har vi kanske inte haft i överflöd, för att lugnt säga. De här kommer från Stockholm, heter The Visitors och låten Jazz.

där var väl en typisk inspelning när det samplades till höger och vänster friskt och ja, när trummorna hette D-Drum eller något sånt där. Det var The Visitors med jazz. Nästa ekipage är också svenskt. Thomas Adolfsson och Anders Falk, Stockholms serenad.

Det man brukar förknippa den här konstellationen med Adolfsson och Falk, det är ju den här blinkarblå. Vad heter den? Jo, blinkarblå heter den. Den tycker jag är ganska trist. Den här Stockholms serenad var väl lite

Den drivande krafterna i Asia var ju då basisten John Wetton och gitarristen Chris Squire bland annat. Men jag tror bägge har tagit ner skylten, åtminstone Wetton vet jag har gjort det. En som också har gjort det, han har varit med länge, men han har alltid varit bra. Han kallas för B.B. King.

mannen, legenden B.B. King med ett titelspår från en film. Into the Night heter den på engelska, Trassel i natten heter den på svenska, och han fick göra ledmotivet, och det här kanske var bland det senare B.B. King fick göra i sin karriär. Man kan inte leva hur länge som helst. Det gör inte heller Louis Prima, som gjorde originalet till den här låten som Bad Manners ger sig på, skapandet från England.

Jag har varit så vansinnigt exalterad av Bad Manners så att de fick lira två låtar. Först var det då cover på Louis Primas Bonacera och sen var det något form av original som heter Don't Be Angry. Men det gör ju ingenting när uppsluppenheten gör sig till, så ja, men då kan inte jag sätta still heller. Jag talar om killar som har varit med länge. Så kan vi säga att Herb Alpert, känner ni till honom? Han myntade ut sound på 60-talet som hette Tijuana Sound. Han hade ju Tijuana Brass. Men han har fått lite revival genom åren. Han fick en rejäl disco-hit med låten Rise. Och den följer han upp med låten Beyond. Herb Alpert, och han lirar trumpet bara för upplysningsvis.

Herb Alpert heter killen, trumpet, blåsan. Och han var ju inte bara artist när det begav sig, utan han var ju även skivbolagsdirektör. Tillsammans med en kille som heter Jerry Moss så hade de ju skivbolaget AM Records. Stora, så det förslår. Den här killen som kommer nu, han är svensk. Han heter Mats Alsberg, eller han heter egentligen Mats Alsterberg, men det när han var artist, han är basist egentligen. Han fick göra några låtar, jag tänker den här är skitbra, Everything About You med Mats Alsberg.

Mats Alsberg heter killen, Everything About You. Ni har lyssnat på programpunkten Stars on 45 som har bara spelat 45 varvs vinyler i 2 timmar. Redaktören Håkan Andersson, det vill säga jag, återkommer säkert med den programpunkten. Håll öron och ögon öppna. 98,2 var frekvensen. www.bodensradio.se är om man går via datorn. Och Radioactive är kanalen som ligger bakom det här. Jag avslutar med en rejäl hyllning till en stor röst som har gått ur tiden, nämligen Gary Brooker, sångare i Broken Harm. Här tar han ledning i Alan Parsons Project med Limelight. Jag säger tack för mig, vi hörs någon gång.

Hej och välkomna till Olles Olåtar, programmet där du kommer få höra musik som du inte hör i vare sig kommersiell eller nationell radio. Vi sänder från Radioactive Boden 98,2 och på nätet på bodensradio.se. Och först ut hörde vi Donny Ray i Let's Go Back Down in the Woods. En av de låtar som kännetecknas av undertiteln Kända och okända låtar och olåtar. I det här programmet blir det inte någon igenkännandets glädje om ni inte är väldigt aktiva på att leta efter ny och udda musik. Vi fortsätter med L.A. Lom och 72 Monte Carlo.

72 Monte Carlo med La Lom, eller L.A. Lom. Jag vet inte hur namnet ska uttalas, och så är det med många av dagens artister. De har lite lustiga stavningar och lustiga uttal på sina namn, så ni får ta det för vad det är. Här då, vi fortsätter med ännu en okänd artist, tror jag. Har ni hört talas om Jalen Nagonda? Inte jag heller, men Anyone in Love heter låten, och den kan du höra på då här i Oles olåtar, och den låter så här.

Yalen Ngonda med Anyone in Love. Det lät i för sig som en gammal 70-talare, så det kan ha varit en cover, men jag är inte säker. Ta det för vad det är, skön låt i alla fall. Och skön låt är också nästa, som heter Anything med D.C. Lee.

DC Lee med Anything. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller möjligtvis på webben på bodensradio.se. I alla fall, det är trevligt att ha lite lyssnare om vi nu har några, men man kan alltid hoppas. En artist som står och trängs för att få framträda nu är ju ingen mindre än Cecil Norby och Build That Love.

Cecilie Norby med låten Build That Love. Sen har vi en som sjunger om fjärilar. Det är Ray Dalton och låten, ja, den heter Butterflies.

Se där, tre på rad för första gången i Oles olåtar. Och vilka var det vi hörde då? Jo, det var ju Butterflies med Ray Dalton. Sen kommer Caught Up In You med Kayak och Peter White. Och senast var det Come Get To This med Cornell C.C. Carter. Vi fortsätter med lite annat. Nu blir det Moon Bee och Crush It.

Moonbee med Crush It. Moonbee, ja, det är ett sånt där artistnamn som är svårt att härleda till något land eller något annat än att det lär betyda månbiet. Kommer ni ihåg låten Fast Car som Tracy Chapman gjorde för många år sedan? Den har ju gjorts i populära coverversioner. Nu kommer vi få höra låten Fast Car, men det är ingen cover. Det är en originalversion med Palace of the People i Radioactive 98,2.

Nej, han behövde ingen snabb bil. Eller de behövde inte någon snabb bil. Palace of the People kallar de sig. Låten Fast Car. Och det var alltså inte Tracy Chapmans låt vi fick höra i någon form av cover. Nej då, här var den då helt eget. En som har ett brinnande intresse, eller i alla fall glöden, det är ju en grupp som kallar sig för House Gospel Choir. De har hjälp av Afronaut Zoo på sången, och låten heter Glow.

House Gospel Choir och Afronaut Zoo med låten Glow. Och vi fortsätter med en artist som heter Earth Keenan och låten Good Luck Babe.

Earth Keenan med Good Luck Baby. Nu hoppar vi tillbaka till skolåren tillsammans med Miranda Powell och Ryan Pruitt och låten High School.

High School med Miranda Powell och Ryan Pruitt. Här är Olles olåtar i Radioactive Boden 98,2. Vi har två låtar kvar. Den nästa blir lite reggae-takter. Och låten heter It's All Good. Artisterna heter Nico Moon, Michael Franti och Spearhead i It's All Good.

It's All Good med Nico Moon, Michael Franti och Spearhead. Då har vi kommit till slutet utav Olles olåtar för den här gången. Vi kommer att höras nästa gång, hoppas jag. Det vi kommer att få lyssna till på slutet är en tjej som heter Mimi, en låt som heter Like That. Och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2. Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Och ja, jag har väl inte så mycket mer att säga än att ja, vi hörs nästa gång. Här är Mimi och Like That. Hej då!

0: We have had some technical problem.
1: Så där ja, då säger vi god kväll och välkomna till Radioactive Boden 98,2. Eller det är ju egentligen en punkt, 98,2. Ska jag bara säga hej Naimi också av någon anledning. Dansoteket live fredagkvällar på i din radio mellan 21 och midnatt. Men på den här tjänsten som vi har också, TT, där börjar vi redan klockan 20. Ja. Ända fram till midnatt ska vi hålla på. Och vi börjar lite, ja, jag tänkte att vi skulle börja lite så här old school. Ja. Gubbrock. Det här är gubbrock. Mm, tro mig. Och det är Status.

Först ut i kvällens program, Status Quo, Round Around Zoo. Ja, jag tänkte, nu brukar jag inte ha så många radiolyssnare sådär, men önskelåtar sker då via Messenger, Radioactive, Boden, Facebook Messenger eller Dansoteket med Z Messenger. Och då tänkte jag faktiskt, jag föredrar önskelåtar via röstmeddelande. Jag håller på att fixa en grej här. Kanske blir lite enklare vad det lider framåt. Men jag har inte riktigt fått koll på det än. Så gärna skicka ett röstmeddelande så får du kanske din låt spelad i kväll. Vi ska även säga tack då till Olle för hans olåtar, och vi ska även säga tack till Håkan Andersson för hans Stars on 45. Peter heter jag, programmet heter Dansoteket. Nu kör vi vidare. Och vad blir det då? Ja, men vi tar en status till.

Av Bob Seger är inte dålig originalet, men ja, jag tycker även att Status Quo gör den där väldigt, väldigt bra. Old time rock and roll. Sven Ingmars då, från Värmland. Det här är också lite klämkäckt faktiskt, tycker jag. Gamla goa Sven Ingmars. Virus och bakterier.

Willes heter de. Farfar dansar rock'n'roll. Dansband, country och rockabilly för det mesta. Men jag kan även spela annan musik om man önskar och är snäll. Så gör jag väl det. Och jag föredrar röstmeddelanden via Facebook Messenger. Radioaktiv Boden, Facebook Messenger eller även Dansoteket med Z, Facebook Messenger. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jo, nu ska vi gå över till Van Halen och Bare Svada. Gärna!

0: LaBouche, Be My Lover, riktig eurodisco så här på fredagskvällen i Dansoteket. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska ta och göra så här först och sen gör vi så och sen gör vi så här. Men det är väl ändå fredag, va? Är det inte det? Jag tycker väl nästan det. Ska vi se om det går som jag vill. Så. Kör vi om den där då. Så. Nej. Vi tar den där istället.
1: Vilken jävla smäll!
0: Ja, så kan det vara. Vad händer nu då? Jo, Herman's House Band, Country Roads.

Michelangelo. Ja, nu har inte jag riktigt koll. Är den där 40 år gammal eller något? Det räcker nog inte. Ja, men runt 40 är den i varje fall. Nu ska jag be Tess. Kan inte du använda den där tjänsten och kolla hur gammal Michelangelo är? Eller någon annan? Så säger vi välkommen till alla nya lyssnare och även gamla lyssnare. Jag menar, jaha, men jag förstår ju inte riktigt. Och om man säger nya lyssnare, alltså, åldern har väl ingen betydelse.

att den håller fortfarande. Och sen ska vi sända även då våra närmaste, varmaste tankar till både Björn Skifs och hans fru. För han har ju börjat utveckla demens. Det tror jag att jag gjorde redan i 20-årsåldern i och för sig. Då, så. Team senil. Team senilia. Det tillhör jag. Om man inte tycker om någon så kan man ju be dem. Ja, just det. Men det här är ett finare sätt att säga det på. Kassan var vad sidan så till.

0: Tack. Darra. Darra. Kan inte du hjälpa mig att bära hem Darra?
1: Vad är det för snack? Bära hem Darra.

gamla goa Flamingo-kvintetten i gamla kära tuff-tuff-tåget. Nu ska jag kolla av lite meddelanden och se vad som har hänt. Så, vi kör lite musik under tiden. Mm. Dansotekers är ett AI-projekt av undertecknad.

0: Jajamensan, Dick the Cock. Handlar då om tuppen vid namnet Dick. Och ingenting annat. Nej, precis. Och nu ställer vi frågan. Vad vill du höra, Veronica?
1: Något med Hawks. H-A-A-K-S.

Jajamensan. Det där var ju då Hawks. Och Fat Snobbin och Cover. Vad är det faktiskt? It Keeps Raining. Ja, det regnar ganska mycket i Boden den här veckan faktiskt. Lite till och från. Ja, det kommer så här störtskurar, sen kommer ingenting, sen kommer störtskurar och sen kommer ingenting. Men nu är det faktiskt uppehåll. Så det är ju trevligt. Dansoteker sig igen, tänkte jag. Och här. Dum, dum.

Dum Dum Dum heter den här låten. Idag har jag faktiskt åkt en limousin. En gammal Oldsmobile, en raggabil. Och det borde man ju ha, men det har inte jag. Radioactive Boden 98,3.

0: KG Strings i Radioactive.
1: I said open up honey, you so love a boy me, that's a knocking. You better listen to me sugar, all the cats are at the high school rocking.
0: Innan vi ska dra igång TT Grace här, så tänkte jag säga att vi hörde KG Strings och den här häftiga låten Daddy Cool. Radioactive Boden FM 98.2. Dansoteket heter programmet. Peter heter jag. Jag är ditt sällskap fram till midnatt. Det är en perfekt start på helgen, om jag får säga vad jag tycker och tänker. Och det gjorde jag nyss. Och om man vill önska låtar, företrädesvis ett röstmeddelande på Messenger, Radioactive Boden eller Dansoteket med Z.
1: I said open up honey, you so love a boy me, that's a knocking. You better listen to me sugar.

0: Ja, min skeva Pericles, ett dansband som, ja, de har väl typ en, nästan en 50 år på nacken, de också. Vad ska vi hitta på nu? Jo, det vi ska hitta på. Vi ska höra vad Jörgen har på hjärtat den här fredagskvällen. Jörgen är från Sandträsk utanför Boden.
1: Jo, Peter. Alltså, Harry Gaines med I will always stay, eller I will stay with you, tror jag den heter. Den passar in i programmet här, så den testar den, okej? Okay? Du avgör. Ha det.

Ja, Remo and the Hurricanes. Ja, jag vet ju inte riktigt om... Alltså egentligen skulle jag köra någon blues eller någonting på det här. Men jag väljer istället en powerballad. Men det är en cover med Tommy Johansson. Våran kung ifrån Boden. Och sen ska vi hälsa till någon annan alldeles snart.

Jajamensan, Carola Häggqvist, Mickey. Mera slager, kanske. Vad säger ni om det? Jo, men det får bli så, kanske. Men inte riktigt än. Jag tänkte faktiskt att vi skulle göra så här, att vi ska köra... Ja, den har vi kört. Ska vi hitta på någonting annat då? Vi tar väl den här då. Vi testar med men den där? Nej. Ja, men vi testar med den. Den här är kul, tror jag. Det är på bli så.

Du gav bara löften. Men den här är ju, det här är nästa låt med Jigs, det är en riktig kultlåt.

0: Little Sister i dansoteket med din musikvärd Peter. Och ja, snart så kanske det är på gång, om jag bara får till det här med strömmen. På måndag får jag min leksak, men det är inte säkert att jag kan testa den eftersom jag inte har någon sån där adapter. Så. Men det vet man aldrig förrän man försöker. Lasse Torpjärran hörde av sig. Nu hittade inte jag din låt, men du ska få en annan med Jan Malmsjö. Det är ni. Nej, fint.
1: När man söker stunden sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma. Glömma att lyckan flugit har sin kos.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej. Nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer än du snäll. Och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig. Jag måste ut ikväll på stan. Jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av

röd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. När jag nu ändå vandrar olyckligt kär och nervös, är det väl ingen som klandrar om rosen ges till en annan tös.

Ja, inte ett öga är torrt. Rosen. Men det var ju inte med han. Det var ju inte... Alltså, den är ju bättre med den här originalet. Ja, nu kom, nu for namnet helt bort. Men strunt samma. En cover nu med Roy Orbison. Ray Charles gjorde väl den här i original, har jag på mig.

Han med rösten då. Jo. Var det ju. Vi ska göra så att jag tänkte spela en låt för Berit. Även om inte hon har önskat den, så får hon den här ändå.

Visst låter det som en sån här Vuvuzela eller vad de hade i Sydafrika på någon fotbolls-VM för några år sedan. Det var Rai Rai Band, Tornedalens stoltheter. Och mera Tornedals stoltheter kommer i form av höstorkestern. Och då ska det väl handla om marknadsdans.

Markina Tansit tillsammans med Höstorkestern. Även det är ett gäng härifrån Norrbotten. Jag befinner mig i Boden. Faktiskt väldigt trevlig halvstor ort. Vad ska vi göra nu? Vi gör så här då. Vi kör lite sån här country musik. Beats by AI.

Ja, rock around. Vi tar lite mera. Här har vi musik. Magnus rockar.

häftigt avslut på den där. Det var första gången jag körde den där. I Dansoteket, Radioactive Boden, FM 98,2. Klockan har passerat 23 med 2 minuter. Det betyder att det är 58 minuter kvar av det här programmet. Dansoteket kallar vi det för, och dessutom så kör vi även på TT. Nu någonting som alla känner igen. Chris Norman, Susie Quattro. I love-

Jajamän. Ja, hon... Där ska Tess gå och lägga sig. Godnatt på Tess. Lite mera Elvis cover kanske. The Pendletones. Ett svenskt gäng. Och sen ska vi ta en dansk cover på Jerry Lee Lewis. Dans åt eget med din musikvärd Peter. Her hair is soft and her eyes are cold. Hon har inte Berit.

Elvis cover She's Not You. Dansoteket. Face 84 från Varberg. Cover på Kicki på mig.

Jo, så här var det. Race is on. Nu lite instrumentalmusik. Jag vet att det finns en kvinna i Värmland som heter Naimi. Hon gillar så här gitarrlåtar. Jag tänkte, i och för sig så inte det här Spotniks, men de här gör det riktigt bra. Flamingo ska bjuda på gitarrlåtar.

Så var det Flamingo Kvintetten. Och vem som har trillat in? Jo, jag har sett ett namn. Jag har sett ett namn. Ida. Ja, jag måste ju spela hennes signaturmelodi faktiskt. Så här är till dig.

en av mina favoritpartylåtar, och det är ju då, vad heter hon? Anneli Rudé, och det är ju Sånt är livet. Vad ska vi hitta på nu? Jo, vi ska göra så här. Nej, jag tänker inte spela den låten sen. Ja, men nu gör vi så här. Pappa Omao, lite nyinspelat, eller nytt och nytt är det inte, men det är inte originalversion, men den är bra som tusan. Så det blir mer partymusik. The Viking Truckers, Pappa Omao.

tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Han lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Jag lyfter på hatten, Lasse Stefansson. Ja, den är bra, måste jag ju erkänna. Christer Sjögren. Är det Sveriges svar på Tom Jones?

musik från I'm Music by Tobias. Jag har hört bättre. Och dessutom måste vi hinna med nästa låt. Ja, vi ska se vad klockan kan vara. Ja, det blir nog sista låten tänker jag här. Men jag är strax tillbaka. Och tackar för uppmärksamheten snart. Men det är sista ordinarie låten.

Daya, Jennifer Rush, Power of Love. Nu är det dags. Stadius. Denna hans sändning har Håkan Andersson varit ansvarig utgivare för. Tack och god natt. Dansoteket är tillbaka på fredag.

Välkomna, välkomna. Här sitter vi och har laddat upp några backar med 78 varvare i det här lilla inslaget i Bodenmixen som kommer att spela så kallad public domain musik som det kallas för på utomrikiska, eller stimfri musik som det heter på svenska. Det här är stimfri musik på grund av att den har hunnit uppnå en så pass gedigen ålder så att den har blivit helt och hållet gratis. Vi lägger fokus på mellankrigsårens musik mellan första och andra världskriget, då 78 varvarna började lysa på stjärna himlen. Vi ska spela lite storbandsjazz i dagens upplaga av det här programmet, och vi börjar dagens program med Ma Rainey och Lucky Rock Blues.

Ja, det var ju lite mer bluesigare stycke vi öppnade med. Ma Rainey med Lucky Rock Blues. Men vi ska försöka lägga fokus på lite mer swing och storband hädanefter. Det var ju åtminstone ett ganska stort band som backade upp Ma Rainey, det hörde vi. Men vi ska fortsätta med Paul Whitman och Bob Lawrence med vad som kan vara 20-talets mest populära melodi. Den hördes nästan överallt och många kallade väl de här grabbarna för The King of Jazz. Och vi ska lyssna på klassikern Smoke Gets in Your Eyes.

Och antalet artister som har tolkat den här låten, ja, jag har varken fingrar, tår eller lemmar för att räkna upp alla de artisterna, om vi säger så. 20-talets kanske mest populäraste melodi alltså. Vi ska fortsätta med en gammal Duke Ellington och Bandana Babies. Här kommer vi också få höra den underbara rösten från Dorothy Fields, så heter hon ja. Så varsågod, lite Duke Ellington alltså.

Ja, där fick vi alltså Bandana Babies med Duke Ellington och hans orkester. Och vi tar och vänder på den här plattan och kör den till Ellington. Varför inte? Den här gången så utspelar sig den hela historien den 26 mars 1928 då Duke Ellington spelade in sin första version av Black Beauty. En melodi som han en gång kallade för porträttet av Florence Mills. Och det är väl sagt att den här melodin är lite av en tribut till kvinnan som han kallade för den bästa svarta kvinnliga uppträdaren på 20-talet. Duke Ellington alltså med Black Beauty.

Ja, där fick vi lite missljud på slutet. Men vad vi hörde, det var Black Beauty alltså med Ellington från 26 mars var det, 1928 däremot. Vi spelade för en stund sedan Duke Ellington också med Bandana Babies, och vi ska gå vidare till Kentucky Jazz Babies. Även barn verkade vara populära på den där tiden. Kentucky Jazz Babies ska i alla fall spela upp till Old Folks Shake. Och ja, det här är väl förhoppningsvis en melodi man kan njuta av oavsett ålder, som titeln utlovar.

Ja, det var ett flinkigt gitarrspel där bland annat i Old Folks Shake med Kentucky Jazz Babies som vi fick där. Och det har varit mycket storband i olika variationer här i dagens program. Men vi ska fortsätta med det då vi lägger fokus på mellankrigstidens musik. Och vi fortsätter med Edward Meeker i en titel som jag hoppas stämmer in i alla fall. Everybody loves a big brass band.

It will.

Där hade vi inte någon vidare kvalitet. Och det är ingens radio som är dåligt inställd, det kan jag garantera. Utan det var helt enkelt så där det lät en gång i tiden. Då det var vaxkaka och andra primitiva medier som gällde. Men en dam som håller i alla lägen, det är Billie Holiday som vi här ska plocka fram i låten I Must Have That Man.

Ja, visst hade hon en bra röst, denna Billie Holiday. Vi gör som vi gjorde med Ellington här för en stund sedan, och vi vänder bara på bladet, och vad hittar vi där? Jo, en till Billie Holiday. They can't take that away from me.

Ja, det är inte alltid det går som det är tänkt, och det händer lite skavanker ibland då vi sitter med såna gamla medium som vi gör och spelar denna andra världskriget musik, eller mellankrigsårens musik ska jag kanske säga. Det här var faktiskt en melodi inspelad juni den 30 1937 i det ikoniska Savoy Ballroom. Bakom Billie Holiday hörde vi Count Basie och hans orkester. Vi fortsätter med en sjua som jag inte har så mycket information om. Charleston 7 heter de i alla fall, och trudelutten kallas för Nashville Nightingale.

Det är inte bara skivorna som börjar komma till åren och knastra och hålla på. Det är också spelarna som gör det. Likt en gammal veteranbil där man bör byta kamrem och allt möjligt, så gäller det att hålla gummisnodden ny och fräsch i en gammal 78-varvare och mycket, mycket annat. Det är inte så jäkla lätt att få tag i såna här smådelar till de här gamla spelarna nu för tiden för övrigt, så att vi får se hur länge de hänger med i matchen. Då är det tur i alla fall att vi kan lagra vårt material på sådana här program som ni lyssnar på just nu. Vi spelar mellankrigsårens musik och vi lägger lite mer fokus på stora band idag. Det behöver inte vara storbandsjazz, men storband ska det åtminstone vara. Och vi fortsätter med The Original Dixieland Jazz Band tillsammans med Al Bernard i St. Louis Blues. Jag tror inte den här spelaren var riktigt med. Jag gör så att jag byter spelare helt enkelt. Och för säkerhets skull lägger jag skivan åt sidan också. Jag ser faktiskt så här i efterhand, och det är lätt att vara klok i efterhand, att skivan, den har nog sett bättre dagar. Det är inte bara rispor i skivan. Det ser ut att vara kulhål också på en del ställen. Nej, vi kör ett säkert kort här näst istället. Vi plockar fram en Louis Armstrong, Ain't Misbehaving. Jag tror det är hans bäst säljande singel, och det är väl inte för inte. Och det är en klassiker som hänger med fortfarande idag.

Svårt att ta miste på den sångrösten minsann. Louis Armstrong med Ain't Misbehaving. Vi ska fortsätta med en dam på sång som blir uppbackad av ett annat storband. Mildred Bailey heter hon och Paul Whitman heter grabben som stod för bakgrundsorkestern. En arketypisk gammal storbands jazzbeat. All of Me som jag tror var ganska poppis på den tidiga Hollywood-scenen om jag inte kommer ihåg fel.

All of Me, ja, den kände ju säkert alla igen, för nu har man hört den någonstans, oavsett i stort sett vilken ålder man befinner sig i. Nåväl, vi ska ta och fortsätta, vi börjar närma oss slutet så småningom, men en två låtar har vi kvar innan, ja, min lilla back med 78 varvare har trytat denna gång. Betty Roche ska vi fortsätta med. En liten bebop jazz blues sång ska vi få höra här i Trouble Trouble.

Can't you let me be? All the folks are asking for ya.

Betty Rouge med Trouble, Trouble. Trouble verkar betyda ungefär samma sak som då den där spelades in någonstans i skarven mellan ja, 30- och 40-talet. Sista melodin ut i dagens program, det blir Mommy Smith and Her Jazz Hounds med Crazy Blues.

Crazy Blues fick vi alltså där avslutningsvis med Mommy Smith and her Jazz Hounds. Det var allting jag hade preparerat för idag och hade med mig i ryggsäcken. Det var många och tunga stenkakor, 78 varvare och ihoplimmade vaxrör och det ena med det tredje. Men vi har spelat lite storbandsmusik idag. Det har varit bluesmusik med storbandsuppbackning och det har vi lite mer traditionell jazzigt storband också. Vi får se vad vi hittar på nästa gång. Det här är ju ett program som ingår i Bodenmixen och kan höras ja, vid två tillfällen på dagarna. Strax över klockan 9 på kvällen och så klockan 5 på morgonen. Åtminstone de flesta vardagarna. För mer information gå in på bodensradio.se och kolla när, var, hur man kan hitta det här programmet om ni fick blodad tand så att säga. Jag som har suttit bakom spakarna, jag tackar för mig och hoppas att vi hörs förr eller senare. Henrik Lillprisen Lindfors alltså, som är underskriven. Tack och hej.